0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Par par ali pa gon par. Pa curatir gon evo gon parenga. Na sai mo hayang asawa.